0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں احباب ذوالوقار 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو سٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے آپ احباب سے گزارش ہے خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں شکریہ

نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن برگزیدہ پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ البتہ نبی صرف اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو نبی نئی شریعت لے کر آئے اسے رسول کہا جاتا ہے۔

معزز سامعین، پیغمبروں اور دوسرے انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں، ان کی نگرانی، ان کی تربیت، ان کی پرورش خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، وہ عالی نسب عالی حسب انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے ہوئے خوبصورت نیک سیرت عبادت گزار پرہیزگار تمام اخلاق حسنہ اور نیک عادات سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو عقل کامل عطا کی ہوتی ہے، جو اور لوگوں کی عقل سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی حکیم، کسی فلسفی، کسی سائنسدان کی فہم اور فراست اور عقل نبی اور رسول کے عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیارے بندے اور اس کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسی بات سے دور رکھتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو برس یعنی سفید داغ اور اس طرح کی بیماریوں سے پاک رکھا ہے، جس سے لوگ نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو وہ سیرت، وہ کردار، وہ اخلاق عطا فرمایا ہے کہ جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اپنے ہوں یا پرائے، وہ ان کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی شانوں کو اپنے دل کی اتھا گرائیوں سے پھر مانتے بھی ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مخلوق کی ہدایت کے لیے 124,000 یا کم و بیش انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے، سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں۔ مخلوق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو پھر رب کریم کے ان برگزیدہ بندوں کو بھی مانے اور ان کے لائے ہوئے احکامات اور شریعت پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی برکتیں حاصل کر سکیں۔

معزز سامعین، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت والے اور بڑی جاہت والے ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ فرشتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی مرتبے اور شان کا کوئی نہیں۔ بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا عبادت گزار کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کے کسی نبی اور رسول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا فرض ہے، بلکہ یہ فرض باقی تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے۔ نماز بھی فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادات فرض ہیں، لیکن ان تمام فرضوں سے بڑا فرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم کرنا ہے، اور بالخصوص ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب ہم تمام مسلمانوں پر تمام فرائض اور تمام عبادات سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی بندہ عبادت کرنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سے بھی بے ادبی یا گستاخی کرے تو وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہوگا اور وہ مسلمان نہیں ہوگا۔

معزز سامعین، کوئی بھی شخص کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ کرے، کتنا ہی زیادہ علم کا مالک کیوں نہ ہو، نبوت یہ اتنا بڑا درجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ چاہے عمر بھر روزے رکھے، ساری زندگی نماز میں گزار دے اور سارا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، مگر ان عبادات کے ذریعے کوئی بھی نبوت نہیں حاصل کر سکتا۔ نبوت یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کا فضل اور اس کا کرم ہے، جس پر چاہتا ہے اسے اس سے نواز دیتا ہے۔

سامعین، نبیوں کی کوئی تعداد مقرر کر لینا یہ جائز نہیں۔ ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور جتنے بھی نبی تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور ہم ان سب کو مانتے ہیں اور ان سب کی تعظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں جو لوگ ہیں برگزیدہ، انہیں ہی مرتبہ اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ان میں سے بھی یہ مرتبہ صرف مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا ہے، اور نہ ہی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے سوا کوئی اور معصوم نہیں۔ نبیوں کی طرح کسی اور کو معصوم سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ بے شک اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد، اہل بیت اور جو صحابہ ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جس کو گناہوں سے معصوم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو معصوم رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر اپنے بندوں کے لیے جتنے احکامات، شریعت، قرآن پاک کی آیات یا پہلے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، تمام نبیوں نے وہ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شریعت کو لوگوں تک کما حق کو ہو پہنچا دیا۔ جو کہے کہ کسی حکم کو نبی نے چھپائے رکھا، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس احکامات کو لوگوں تک نہ پہنچایا، تو وہ بندہ دارائے اسلام سے خارج ہے۔ جو نبی وفات پا چکے، تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں زندہ تھے، کھاتے پیتے بھی ہیں اور جہاں چاہے آتے جاتے بھی ہیں۔ ایک آن کے لیے ان پر موت آئی، پھر بدستور وہ اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا سے وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو شانیں، جو عظمتیں اس دنیا میں عطا فرمائی تھیں، ان کی دنیا سے وفات یعنی پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ تمام شانیں اور عظمتیں اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں کے پاس ہیں، اور ہر لمحہ ان کی عظمتوں اور شانوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے۔

معزز سامعین، ویسے تو مسلمان ہر نبی اور رسول کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے اور ہر نبی اور رسول کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں۔ کسی بھی نبی کا انکار کرنا، کسی بھی نبی کی عظمت کو نہ ماننا یا کسی بھی نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرنا مسلمان کے لیے روا نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہر نبی اور رسول کو ماننا اور ان کی عزت کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص دوسرے نبیوں سے زیادہ جو فضیلتیں عطا فرمائیں، جن کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، اور ان احادیث شریفہ میں جو سیاہ ستہ اور پوری دنیا کے علماء تاریخ اسلام سے اول سے لے کے آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں، ان تمام عظمتوں اور شانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق ماننا یہ ایمان کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار اور اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص جو شانیں جو عظمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبوی کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خود بھی سب سے بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی تمام خاندانوں سے افضل ہے، ان جیسا دوسرا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندے منہ گر پڑے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ یعنی امی جان نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا اور نہ ہی آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی بیٹھتی تھی۔ گرمی کے وقت جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دھوپ پر چلتے تو بادل آپ پر سایہ کرتا تھا اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا جہاں آپ بیٹھتے اور تشریف رکھتے، حالانکہ ابھی لوگوں کو آپ کے نبی ہونے کا علم بھی نہیں تھا، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے جب آتا تو اس سے خوشبو جو آتی اس پسینے سے وہ مشک وغیرہ سے بڑھ کر آتی، جسے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے وہ راستہ بھی مہک جاتا، اور جو لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تو سالہ ہا سال ان کے جسم سے بھی خوشبو آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ لگا لیتے۔

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر ملک، ہر شہر، ہر قصبے اور جہاں محلے گھر میں کوئی اذان دی جاتی ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے اور حضور کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی خاندان کی وجہ سے نہیں، کسی مال و دولت کی وجہ سے نہیں، دنیا کی کسی بادشاہت کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس رب نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا، جس رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جیسی لا ریب کتاب عطا فرما کر بھیجا، اسی رب نے اسی پاک کلام قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا، ورفعنا لك ذکرک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری خوشی کے لیے، تیری رضا کے لیے، اے نبی، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو ایسا بلند فرمایا کہ آج زمین و آسمان میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر زمین پر لوگ کلمہ پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر، نعتیں پڑھ کر، ذکر کر کے، اذانیں دے کر، نماز میں درود و سلام پڑھ کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر

اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے تمام مرتبے، مقام، درجے بھی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو اپنا محبوب بھی بنا لیا۔ غرض یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی شانیں بے شمار ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور مخلوق میں ساری خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنی بھی شانیں، عظمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، جو شان عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنا دیا، کیا دیا، دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جس کے اندر اس کو تولا جائے یا ناپا جائے۔ صرف اتنا عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلتیں اور برکتیں اپنے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ معزز سامعین، یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں۔ دنیا میں، قبر میں اور قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی اپنے امتی پر نگاہ کرم فرماتے ہیں، کچھ عطا کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعامات ملے ہیں، انہی میں سے اب امت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ اعلان فرمایا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ معزز سامعین، جب یہ عقیدہ ہوگا تو کہیں شرک و بدعت کے فتوے سننے یا لگانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام نبیوں کا ادب، تمام نبیوں کی محبت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کو، اپنے پیاروں کو جو فضیلتیں، جو عظمتیں عطا فرمائیں، انہیں سمجھ کر ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔

میلاد النبی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش مبارک کا بیان کرنا، اور ایسی محافل کو سجانا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتیں، حضور کے معجزات، آپ کی شانیں اور آپ کی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ان چیزوں کا ذکر حدیث میں بھی ہو، قرآن کریم میں بھی ہو، اگر مسلمان ایسی محافل کو سجائیں جن میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اور حضور کی شان بیان کی جائے، تو یہ بالکل شرعاً جائز ہیں۔

اور ایسی محافل جس جگہ جس شہر جس گھر میں سجائی جاتی ہیں وہاں سال بھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد یا ذکر کی محفل کو سجا کر کوئی بھی شریعت کے خلاف کام کرنا یہ تو کسی بھی طرح سے ناجائز ہے، اور حضور کی نسبت سے محفل ہو اور اس میں شرعاً کوئی کام ناجائز کیا جائے تو یہ سخت گناہ اور حرام ہے، اور ان کاموں کو دیکھ کر وہ محفل ختم نہ کی جائے بلکہ ایسی محافل میں جو شریعت کے خلاف کام کیے جاتے ہیں ان کو روکا جائے۔

معزز سامعین، جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دست قدرت سے بنایا، اور تمام اپنی مخلوقات میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت اور احترام کے لائق بنایا، فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا اور انسان کو بتا دیا کہ میں اللہ رب العزت ہی تم سب کا رب ہوں، اور میں نے تمہیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم صرف اور صرف مجھے ہی خدا مانو اور صرف میری ہی عبادت کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ میرا ایک دشمن ہے، ابلیس شیطان، جو میری بارگاہ اور میری عنایات سے بہت دور ہے، اور وہ ابلیس شیطان تمہارا بھی کھلا دشمن ہے جو تمہیں ہر طرح سے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا، تمہیں میری عبادت سے روکنے کے لیے طرح طرح کے بہانے سکھائے گا، مکڑی کے جالے سے بھی کمزور اور پانی کے قطرے سے بھی کم تر دنیا کا لالچ دے کر تمہیں اس کی محبت میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، خبردار اس مردود کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ابلیس میری نافرمانی کر کے شیطان مردود بنا ہے، تو تم اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے بہکاوے میں آ کر میری عبادت سے دور نہ ہونا، دنیا کے لالچ میں پھنس کر میری محبت سے محروم نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شیطان کی دشمنی، اس کے بہکاوے اور اس کے پھسلانے کے تمام طریقوں سے آگاہ فرما دیا۔ اب انسان کو ضرورت تھی ایسے رہنما کی جو اسے شیطان کے حملوں سے بچانے کے طریقے بتائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلیقہ سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مقصد کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے چنے ہوئے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، انہیں دین اسلام کی شکل میں انسان کی تہذیب اور ہدایت کا نظام دے کر انسانوں کی طرف ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ جیسے جیسے انسانیت تاریخ کی راہوں میں سفر کرتی رہی، اس کی ہدایت اور تہذیب کے تقاضے بدلتے رہے۔ انسان کی ہدایت کے تقاضے یہ تھے کہ انسان کو یہ شعور دیا جائے کہ انسان کسی حالت میں بھی شیطان کی پیروی نہ کرے، ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی اور رسول کے تمام احکامات کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کرے۔

اسی طرح انسانی تہذیب کے تقاضے یہ بھی تھے کہ انسان کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے کہ یہ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جو بغیر لباس کے رہے، صرف پتے کھائے اور وحشی پن کا مظاہرہ کرے، بلکہ اس انسان کو چاہیے کہ سلیقے سے رہے، اپنے جسم کو، لباس کو، رہن سہن کو، خوراک کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے تمام مذاہب میں اور تمام دینوں میں یہ تعلیم دی گئی کہ انسان خلق خدا کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کرے۔ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کائنات میں اپنا نبی مبعوث فرمایا، اور پھر خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔

معزز سامعین، ہر دور اور زمانے میں تشریف لانے والے انبیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جاتے رہے۔ پانچویں صدی عیسوی کے حالات کا شمار انسانی تاریخ کے بدترین حالات میں ہوتا ہے، جب ہر طرف گویا جنگل کا قانون رائج تھا، ہر طرف کفر، شرک، ظلم، وحشت، ناانصافی، جہالت، بے حیائی، بد اخلاقی، غرور، تکبر، جھوٹ، فساد، قتل و غارت، بےہودہ رسومات، فرسودہ رواجات اور جھوٹھی شان و شوکت کا دورہ تھا۔ کہیں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے تو کہیں ستاروں کو خدا سمجھا جا رہا تھا، کہیں درختوں کی تو کہیں پتھروں کو حاجت روا مانا جا رہا تھا، کہیں بغیر لباس کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کہیں صفا مروہ کی سائی کو گناہ قرار دیا جا رہا تھا، کہیں سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر رہے تھے تو کہیں سکی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، کہیں باندیوں کو قتل کے بدلے میں پیش کیا جاتا تو کہیں غلاموں کو درختوں سے باندھ کر ان پر تیر برسا کر نشانہ بازی سیکھی اور سکھائی جاتی تھی، کہیں عام راستے کے لوگوں کو لوٹا جا رہا تھا تو کہیں بے آسرا مسافروں کو غلام بنایا جا رہا تھا، کہیں جانوروں کو پانی پلانے پر وحشیانہ لڑائی شروع ہوتی تو کہیں جانوروں کی دوڑ میں آگے نکل جانے پر خونی جنگیں لڑی جا رہی تھیں، کہیں بادشاہت کے لیے ملک اجاڑے جا رہے تھے تو کہیں تخت کو بچانے کے لیے اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے۔ اس تاریک دور میں اب ضرورت تھی کسی ایسی ہستی کی جو انسانیت کو کفر سے، شرک سے، بربریت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی عطا کرے، ظلم کے عادی انسانوں کو رحم و کرم کا نمونہ بنائے، غلام کو آقا کے آداب اور آقا کو غلام کے حقوق سکھائے، ماں باپ کو اولاد کی تربیت اور اولاد کو ماں باپ کا ادب اور احترام سکھائے، دنیا میں فساد کا خاتمہ اور امن کا دورہ لائے، ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ماحول میں پوری انسانیت کے لیے، ہادی اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر عرب شریف کی سرزمین کے خطہ حجاز میں شہر مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول عام الفیل میں بنی اسماعیل کے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں عرب کے سردار حضرت جناب سیدنا عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے سموار کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ پیدائش کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صویبہ نے دودھ پلایا، پھر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا اور تقریباً 4 سال تک آپ کی پرورش کا شرف حاصل کیا، اور جب اللہ تعالی کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تشریف لائے اور آپ کا سینہ مبارک کھول کر اس میں انوار و تجلیات ڈالیں۔ تو اس بات پر حضرت حلیمہ سعدیہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔

حضرت حلیمہ کے گھر سے واپسی کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 2 سال اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اغوش محبت میں رہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ لے کر آپ کے ننھیال مدینہ تشریف لائیں۔ وہاں سے واپسی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت بہت زیادہ خراب ہوئی اور آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر انتقال فرما گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دکھ بھرے حادثے کے بعد حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب نے آپ کی کفالت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان بھی انتقال فرما گئے۔ اپنے وصال سے چند لمحے پہلے ہی آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور تربیت کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور اپنی کفالت کا حق ادا کیا۔ مکہ شریف میں اس زمانے میں جب کبھی قحط پڑتا اور بارش نہ ہوتی تو ابو طالب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ مقدسہ کے سامنے آ جاتے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی برکت اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرتے اور فوراً اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا۔ حضرت ابو طالب کا یہ شعر بھی بڑا مشہور ہے جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ گوری رنگت والے وہ ہیں جن کے روح انور کے صدقے میں رب کے حضور بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ یتیموں کے حامی اور بیواؤں کے پناہ گاہ ہیں۔

0: اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ احباب ذوالوقار، 6 ستمبر بروز اتوار، دن 3 بجے، ویتلم سینٹر لیورپول میں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو اسٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا، جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے، خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں، اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں۔ شکریہ۔
1: MFM إذاعة الجالية الإسلامية. هذه الجولة الإخبارية تأتيكم عبر أثير 2MFM. أهلا بكم متابعينا الكرام.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مولد الهادي.
2: أهل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. احباب ذوالوقار, 6 ستمبر بروز اتوار دن 3 بجے ویتلم سینٹر لیورپول میں. ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی مسلم ریڈیو اسٹیشن کے زیر اہتمام عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوگا, جس میں مختلف ممالک کے لوگ اپنے اپنے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. آپ احباب سے گزارش ہے, خود آئیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں, اور دعا ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سرکار کی آمد کا جشن مناتی رہیں. شکریہ.

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اس رب دعا

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء جو نبی تشریف لائے، ان تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ان کی شریعت پر اور ان کی باتوں پر، ان کی دعوت پر عمل کرنے والے لوگ مومن تھے، مسلمان تھے اور بے شک بڑے اچھے لوگ تھے۔ لیکن ہم تمام مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف بخشا۔ وہ پیارے نبی جو سید الانبیاء، جو امام المرسلین، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا وعدہ اللہ تعالی نے عالم ارواح ہی میں تمام انبیاء سے لیا تھا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں اور بہت بڑا مقام، بڑا رتبہ، بڑی شان ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جس نے تمام انبیاء اور رسولوں کو امامت کروائی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا۔ بہت ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ ان شانوں میں سے ایک شان، ایک مرتبہ اور مقام یہ بھی ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام نبیوں اور رسولوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ چنانچہ سورہ آل عمران تیسرا سپارہ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر جو عالم ارواح میں انبیاء سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی عظمتوں اور شانوں کو ماننے اور حضور کی مدد کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اس کا ذکر کچھ یوں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت میں سے، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا ذمہ؟ سب نے عرض کی قالوا أقررنا، کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تو پھر گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو پھرا اس کے بعد پختہ عاد لینے کے تو وہی لوگ فاسق ہوں گے۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر عالم ارواح ابھی دنیا نہیں، ابھی سیدنا آدم علیہ السلام آئے نہیں، ابھی سیدنا موسیٰ، سیدنا ابراہیم یا باقی انبیاء دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ان کو نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ آنے سے پہلے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرما کر اس میں جو ان سے گفتگو فرمائی، جو حکم دیا،
اس ساری گفتگو کا جو منبع و مرکز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور کی شان، حضور کی آمد، حضور کے دنیا میں آنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ارواح انبیاء کے سامنے فرمایا۔ انبیاء کو دنیا میں بھیجنے والا اللہ رب جانتا ہے کہ کس کے زمانے میں، کون سے زمانے میں کس نبی کو بھیجا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کون سا ہوگا، کس زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے جائیں گے تو اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ظاہری طور پر دنیا میں کوئی بھی نبی موجود نہیں ہوگا، اکثر تو وہ عالم برزخ اپنے مزارات میں تشریف لے جائیں گے اور بعد آسمانوں پر بھی ہوں گے، لیکن زمین پر زمین والوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر کوئی نبی بھی موجود نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے، رسولوں سے وعدہ لیا۔ اس سے مقصد اور مراد کیا تھا معزز سامعین، سوا اس کے کہ تمام انبیاء، تمام رسولوں اور ان کی امتوں، ان کے صحابہ، ان کے غلاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بخوبی اندازہ ہو سکے، ان کو بھی حضور کی شان اور حضور کے کمالات معلوم ہو سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں جب اپنی امت کو، جب اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اور ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان نبیوں پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا، اور نبی رسول جو ان کو دعوت دینے والا ہوتا جب اس نبی پر ایمان لے آتے تو ان ایمان لانے والوں کے سامنے وہ نبی ہمیشہ ہمارے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء کا ذکر کرتے اور اپنی امت سے وعدہ لیتے کہ اگر تمہارے سامنے آخری نبی اللہ تعالیٰ کا محبوب اگر آ جائے تو تم لوگوں نے ان پر ایمان لانا ہے۔ معزز سامعین، انبیاء اپنی امت کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور کے آبا و اجداد، حضور کے پیدائش اور جس شہر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا تھا اس شہر کی عظمتیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرما کر جس شہر میں جانا تھا یعنی مدینہ منورہ، ان تمام جگہوں اور ان شہروں اور ان شہروں کی نشانیوں کو اپنی امتوں کے سامنے بیان فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے اندر
اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے اپنے نبی کی عظمتوں اور شانوں کو سن کر حضور پر اس زمانے میں جو لوگ ایمان لاتے یا حضور کی عظمتوں کو مانتے ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور وہ اس طرح کہ جب بھی ان لوگوں پر کوئی برا وقت آتا بارش نہیں ہوتی، کوئی ظالم یا جابر ان پر حملہ آور ہوتا، یا کوئی کسی بیماری میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا، تو اس زمانے کے لوگ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب دعا مانگتے، اور پھر دعا مانگنے کا انداز یہ ہوتا کہ وہ یہ عرض کرتے، اے اللہ ہمیں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس بیماری سے، اس ہلاکت سے، اور اس دکھ سے، اور اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس پیارے نبی کے وسیلے سے۔ معزز سامعین، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ ابھی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی مکہ کی ہواؤں کو وادیوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد سے بہاریں عطا نہیں فرمائی تھی۔ یہ اس سے پہلے کا جو دور تھا، اس زمانے میں بھی لوگ جنہوں نے اپنی کتابیں آسمانی پڑھی تھیں، اور آسمانی کتابوں میں جہاں جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا اس کو وہ پڑھتے، اور جن صحیفوں میں ذکر ہوتا نبی پاک کے نام کے وسیلے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ اور قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا، اور پھر ان لوگوں کے ان دعاؤں کو، ان محفلوں کو جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ان جلسوں کا اور ان دعاؤں کا اور ان محفلوں کا ذکر بھی اور ان لوگوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ خود اندازہ لگائیں کہ جس نبی کے آنے کا، جس نبی کے میلاد شریف کا، جس نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ ثم جاءکم رسول، پھر جب وہ عظمت والا رسول تمہارے پاس آئے۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور کے میلاد شریف کا ذکر قرآن پاک میں کیا، یعنی آپ کے دنیا میں آنے کا، تشریف لانے کا۔ پھر ان انبیاء نے اپنے امتیوں کے سامنے حضور کی جو شانیں بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ پھر آگے امتیوں نے اپنے نبیوں سے سن کر، اپنے بزرگوں سے سن کر حضور کی شان اور عظمت کو مان کر اللہ تعالیٰ سے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی۔
اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شان والا ذکر ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، حضور کی تعریف،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کا نام، آپ کے کمالات، حضور علیہ السلام کی شانیں، وہ شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پر ظاہر فرمائیں. ان انبیاء کی امتوں نے بھی حضور کے کمالات، معجزات اور شانوں کو مانا، اور سب حضور کے وسیلے، حضور کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، میرے محبوب کے دامن سے وابستہ رہنا. اگر لوگ تمہیں گمراہ کریں تو تم گمراہ اسی وقت ہوگے جب قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دو گے. معزز سامعین، قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے، انبیاء اور پہلے نبیوں کی امتیں وہ حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح، نصرت، کامیابی عطا فرماتا تھا. آج اگر کوئی نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر، حضور کا امتی ہو کر، وہ حضور کے وسیلے کا منکر ہو، اس کو شرک و بدعت کہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے روکے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ، ایسی جماعت، ایسا گروہ یہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پیدا کرنے والے، لوگوں کو قرآن و حدیث، انبیاء، صحابہ اور بزرگان دین کی تعلیمات اور سنت سے روکنے والے لوگ ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. تو خود سوچیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن پاک کا انکار کریں، وہ کتنے ہی مومن یا نمازی یا زہری طور پر عبادت گزار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن پاک کا انکار کر کے بندہ دارۂ اسلام میں نہیں رہتا. لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کا وسیلہ، حضور کی شانیں، ان کو ماننا چاہیے. اور جب کوئی بھی گمراہ کرے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے ہٹانے کی کوشش کریں، تو سو بار سوچیں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت

اور حضور کی شان کا انکار کر کے کہیں میں قرآن پاک کی مخالفت، قرآن پاک کی آیات کا انکار اور قرآن پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا؟ اگر ایسا ہوا تو پھر ایمان کہاں سے بچے گا؟ پھر مسلمان کیسے رہے گا؟ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا کہ رب تو یہ فرمائے گا کہ میں نے اس اپنے محبوب کی عظمت اور شان عالم ارواح میں، جب انبیاء دنیا میں آئے نہیں، جب پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اپنے اس محبوب کا ذکر کیا، اس پر ایمان لانے کا، اس کی عظمتوں اور شانوں کو ماننے کا نبیوں سے اقرار کرایا، پھر ان نبیوں کی امتوں میں سے جس جس نے مانا انہیں برکتیں عطا فرمائی، جس نے اس رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اسے عطا کیا، تو تم حضور کا کلمہ پڑھ کر، حضور کا نام لے کر، امتی بن کر تم نے نبی پاک کی عظمتوں اور شانوں کا انکار کیوں کیا؟ تو معزز سامعین خود سوچیں کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اور کیسے اپنے ایمان کو وہاں پر ثابت کریں گے۔ لہٰذا آج ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات پر غور اور فکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا چاہیے، اور اپنے اعمال، اپنے عمل یہ بھی قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے، تب ہی ہم دنیا میں سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہم آخرت میں بھی ایسے ایمان اور ایسے اعمال کی وجہ سے کامیاب اور بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

قرآن پاک کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے پیارے وجود مبارک سے بہت سارے کمالات اور معجزے لوگوں پر ظاہر فرمائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان 40 سال کی مبارک زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس مبارک زندگی کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا لوگوں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے اپنی زندگی، اپنے 40 سال لوگوں کے سامنے پیش کیے. اور پھر جب حضور پر قرآن پاک نازل ہوا، وحی آئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاں نماز کے اور روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور باقی جو معاملات زندگی ہیں ان کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکامات لوگوں کو بتائے، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت، اپنی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عظمتیں اور کمالات عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمالات اور شانیں بھی لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے. آج زمانہ بڑا عجیب اور لوگ خاص طور پر بڑے عجیب ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی، حضور کی شانوں کی، حضور کے کمالات کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کیا قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے؟ اور جب ہم قرآن پاک کی کئی آیات اہل سنت کے علماء، اہل سنت کا تعلیم اور درس دینے والے لوگ جب اپنے نبی کی عظمتیں اور شانیں قرآن پاک سے پڑھ کر سناتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جناب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کیا تھا، ایسا اپنا کمالات اور شانیں بیان فرمائی تھی؟ تو میرے مسلمان بھائیو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول وہی کرتے اور حکم دیتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے اپنی عظمت اور اپنی شان کا ذکر بھی فرمایا. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، اس دنیا میں زہری طور پر موجود ہوتے، تو انہیں بھی میری ہی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ بھی میری ہی شریعت پر عمل کریں گے، حتیٰ کہ نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ اپنی نبوت اور شریعت پر عمل کرانے کے لیے آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے،
اور نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے کہ خود بھی اسی پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی حضور کی سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ آپ خود دیکھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اس گئے گزرے دور میں بھی نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، حضور کی نعت سے، حضور کی تعریف سے محافل سجاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، نعت اور حضور کے کمالات، حضور کی عظمت اور حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، پھر لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے صدقے اور وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پر درود و سلام پڑھے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، ایسی پاک محفلوں کو جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہوں، ایسی محافلوں میں حاضر ہونا، ایسی محفل میں بیٹھنا، ایسی محفل کے لیے کچھ بھی مدد اور تعاون کرنا، یہ دنیا میں ہزاروں ہزاروں برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میں ایسی محافل کا قائل ہوں، ایسی محفل کی دعوت دے رہا ہوں جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق ہو، لیکن ایسی محفل جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہو، ایسی محفل جس میں شریعت پر پابندی نہ کی جائے، ایسی محفل جس کے اندر قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خیال نہ رکھا جائے، تو یاد رکھیں گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ بعد حضرات ایسی محافل کو تو فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ گناہ اور حرام ہے، جس کی نسبت نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، لیکن شادی بیاہ یا باقی ایسی تقریبات میں وہ مزے لے کر بیٹھتے ہیں۔ معزز سامعین، یاد رکھیں شریعت ہر دور میں، ہر مہینے میں اور ہر وقت مسلمانوں کو عمل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ میری یہ دعا اور میری یہ التجا ہے کہ ہم مسلمان صرف ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو کم یا زیادہ کرنے کے بجائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں، نبی پاک کی سنت اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ایسی محافل سجائیں کہ جس سے اللہ تعالی اور اس کا رسول راضی ہو، اور شریعت کا خلاف کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام کسی بھی محافل میں نہ کریں، تاکہ کل قبر اور آخرت میں ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، حضور کی تعلیمات پر عمل اور دنیا میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اسلام کی عظمت اور شان ظاہر ہو، پتہ چلے کہ یہ مسلمان نبی پاک کا امتی اور غلام ہے، اور ایسے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے جس کی وجہ سے لوگ یہ کہیں کہ یہ مسلمان ہو کر کتنے برے کام کر رہا ہے، کہ ہمارے عمل، ہمارے کردار کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کے قابل بنائے، ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے،
اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اتفاق محبت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔